0: עמידי והמעווך עדי צ'מיע היה ודום תהיה עדי סאו עדו אין ימין אדום עקוזי עדי סאו עדי סאו אין ימין אדום עדי צ'יווה
1: עדי צ'יווה
0: היה ודום אין ימין אדום עדי סאו Yes, sir.